0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Jezu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: sneh.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Life budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

to som ja, tvoje staršie ja. Cez všetko udrž si svoje nadšenia. Ľudia okolo sa menia, daj pozor, neignoruj znamenia. Hnaj, víťaťa zabedňa, svoje energie sa najedia. Odpusti, inak na seba privoláš ďalšie obdobie zatmenia. Tvoja

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka tori.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nepoviem ti to, čo mám za sebou, neprezradím

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Keď 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôzne

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman, nová sesternica.
5: Tuše.
4: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
6: There's no home without you, buddy.
4: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
6: Just do what I say.
4: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: To 5,4. Rádio Nitra.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Dobré ráno.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4. I've listened endlessly.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
5: Drzo a nechutné.
4: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
5: Budú padať hlavy.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka to.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Dvadsaťpäť rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný ich živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. 105,4 Rádio Vnitre.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: viac ako teba.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: 105,4.
1: Rádio v Nitre.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
3: Vyhnutie, už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Woody.
6: Jesse, haló.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra, máme 9 hodín a už počujete známe hlasy, počujete Dominiku aj Tonyho.
2: Dobré ráno, dobré ráno.
1: Nezývaj, prosím ťa, lebo začnem zývať aj ja do mikrofónu.
2: A budeme si to už takto pozývkávať.
1: No budeme si to tak jemne pozývkávať, ale nemáme nárok, pretože nie je 6 hodín. Ako boli možno posluchači zvyknutí dlhý mesiac, ale je 9.00. No, 9 hodín a už 1 minúta pomaličky a my si ideme predstaviť dnešný deň, predstaviť počasie aj dopravnú situáciu v Nitre.
3: Dnes je 6. júla a meniny oslavujú urodzený a patricijský Patrik a od neho odvodená Patrícia. Paťovia sú priateľskí a úvažliví, snažia sa všetko robiť dokonale a precízne, nevedia odoprieť pomoc iným ľuďom, sú veľmi tvrdohlaví a spoliehajú sa len na svoje schopnosti. Patrície dokážu vo svojom živote narobiť množstvo chýb, ale zároveň ich aj dať do poriadku. Svoje omily dokážu ľahko zahladiť, ak im na tom naozaj záleží. No zväčša riešia toľko úloh či záležitostí na raz, že ani nevedia, kedy a komu ublížili. Dnes oslavuje aj pes Hakim a mačka Seli. Dnešok je medzinárodným dňom boskávania boskov, ktorý sa oslavuje od roku 2003. Boskávanie môže byť príjemný zážitok, sám o sebe môže byť vyjadrením lásky a intimity. Cieľom tohto dňa je pripomenutie ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú radosť spojenú s boskávaním. Vedci dokonca zistili, že pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku, cholesterolu a na podporu obrany schopnosti. Tak sa teda boskávajte, len pozor na herpes.
4: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
5: Počasie.
2: Tak, všetko najlepšie, Paťkám, Paťom, pozor na herpes.
1: To sú krásne rady do života, samozrejme, pozor na herpes.
2: Áno, áno, ideme sa pozrieť na počasíčko.
1: Lebo to môže byť aktuálne, že oslabená imunita, to počasie sa nám mení, jasné, teplo, jasné, zima, jasné. Dážď, fúka, ako je dnes?
2: Zima, chlad a mraz. A tak po celý deň môžeme očakávať dneska oblačné počasie a dážďové zrážky. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 16 do 24 stupňov, pričom najteplejšie bude o zhruba jednej. Celkovo dnes naprší okolo ani nie 1 mm, 0,9 mm. A fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 9 do kilometrov od 9 do 20 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 2. Kedy môžu nárazy dosiahnuť až tých 20 km za hodinu. UV index bude stále že vraj vysoký, aj keby mal byť teda zamračené, čo úplne mi akože nesedí nejako tak, ale už by to malo byť lepšie. Lepšie ako tie, ako po minulý týždeň. Aj sa ochladilo, aj sprchlo trocha, ešte sprchne a bude to fajn.
1: Áno, naozaj len troška sprchne. A to slniečko, ono si nájde cestu, vieš.
2: Áno, pozeráme na to.
1: Taký, taký prevít v tomto, samozrejme ho potrebujeme, ale má svoju silu, treba k nemu s rešpektom pristupovať. Sprchnúť by dnes malo okolo 13. 14. ešte to ťa možno doplním. A zdá sa, že naozaj u nás v Nitre to opäť len tak akože lízne uvidíme, možno teraz privoláme takú jemnú búrku, keď sme povedali, že to bude maličko, že to bude len tých 0,9 mm. Každopádne zajtra tiež hlásia meteorológovia oblačné počasie s teplotami od 17 do 30 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 15. ako obvykle. Fúkať by zajtra mal západný vietor s rýchlosťou od 7 do 22 km za hodinu. No a UV index aj napriek tej oblačnosti vysoký 7 z 11. Pozriem si zajtra ešte po hodinách, či náhodou sa tam nejaké kvapky dažďové nevyskytnú, ale nevyskytujú. Uvidíme predsa len zajtra live naživo, ako toto s tým počasím bude a Michal bude určite aktualizovať zajtrajšie počasie. Ešte dopravná situácia.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. 5 minút po 9. vidíme nitrianske cesty prejazdné, prázdne, aspoň vejzery nehlasia naozaj nič, žiadne zdrženia, ani policajné hliadky, ani cestárov. Našťastie ani žiadne nehody. Pozrieme sa do okolia Nitry. Cestárov pri Slepčanoch hlásia vejzery. ešte širšie okolie. Áno, Levice, policajná hliadka na Koháriho ulici, tlmače Lipník, vozidlo odstavené na krajnici pred tlmačmi. A v Lohovci máme tiež nahlásené policajné hliadky, a to na Zábraní klasicky a potom ešte na Dukelskej ulici v Lohovci.
2: Vojsko zhrolať ešte zelenú vlnu. Tam sa nám objavilo obmedzenie v Nitre na Staničnej. Tam, že vraj je prasknuté vodovodné potrubie a na ceste je veľa vody. Na R1 pri odpočívadle vo Tekovskej Nemce v smere do Čaradíc tam máme hliadku a v Šali sa máme nehodu. Na križovatke Dolná Pazmaňa sa zrazili dve osobné autá. Pozorám ešte, že pred Ulanmi nad Žitavou v smere z Mojzesova tam máme nehodu. To je všetko z takého okolia. A ak by ste mali ešte nejaké informácie dopravné alebo aj nedopravné, ak by ste si chceli nechať zahrať na želanie, napíšte nám, zavolajte nám na čísle 0911 955 885.
1: Tuto pieseň sme nevymysleli my, ale sám život, že nám ju dal ako prvú počas nášho vysielania. I don't like Mondays, the Boomtown Rats. Môžeme sa potom porozprávať o tom, či máme alebo nemáme radi tie pondelky. Zostaňte s nami.

0: Máme 9 hodín aj 14 minút a Harveyho oči budú, ale samozrejme budú aj dnes v repríze. Budú... Tony vybral Buzzcocks.
1: Áno, je to tak. Buzzcocks.
0: Prečo?
1: Ever Fallen in Love. Vieš čo, ja si pamätám, keď sme začali chodiť vlastne sem do rádia ráno, mne táto pesnička hrala stále na repeate. Hej,
0: a máme,
1: hej, áno, máme veľmi rád, však nie je to zase tak dávno, čo som ju našiel, ale hej, často som ju počúval na ceste teda sem.
0: Takže po tejto pesničke Harveyho oči v repríze, mimochodom toto bude 89. časť a my už dobre vieme, že Harvey tých častí má už neuveriteľných koľko? 213. Úžasné. Takže teraz sa vrátime trošku, dáme takú retrospektívu aj v tej Harveyho tvorbe, respektíve v tejto Harveyho relácii. A teda aj ty si zaspomínaš na svoje začiatky rádiové nedávne.

0: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
0: A ten najlepší pohľad je z bicykla. Ten najlepší majú v Cetem Bike z Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči
0: vám prináša Cetem Bike z Nitra. cetemnitra.sk
1: Harveyho oči.
2: V dnešnej epizóde Harveyho oči si predstavíme ďalšiu legendárnu kapelu z punkového lexikonu, anglickú skupinu Buzzcocks. Buzzcocks boli založení v roku 1976 v Boltone spevákom, skladateľom a gitaristom Peteom Shelleym a spevákom a skladateľom Howardom Devoto. Žánrovo sú zaradení alebo plávajú v žánrových vodách punk 77, power pop alebo pop punk. Práve kombinácia z power popu s rýchlou punkovou energiou kapele získala prvých fanúšikov a úplne prvé piesne boli vydané na kompilácii singles Going Steady. Devoto v roku 77 opúšťa Buzzcocks a zakladá si svoj solový projekt s názvom Magazine a Pete Shelley sa tým pádom stáva hlavným spevákom a skladateľom kapely. Klasická zostava Shelley, Steve Diggle na gitare, Steve Garvey basgitara a John Mayer na bicích nahrala prvé tri štúdiové albumy Buzzcocks, po ktorých sa kapela v roku 81 rozpadá po spore s ich vydavateľstvom. Reunión kapely nastáva v roku 89 a kapela vydáva ďalších 6 albumov ešte pred Shelleyho smrťou v roku 2018. Od Buzzcocks si zahráme ich najznámejší single, pesničku Ever Fallen in Love z albumu Love Bites z roku 78. Buzzcocks a ich song Ever Fallen in Love.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Tak toto je pesnička Your Anthem od speváka Callum Bowieho. A my teraz pozerali sme, že ako to je, teda, že či je Callum Bowie priamo akože nejak naviazaný na Davida Bowieho. Napriek tomu, že majú rovnaké priezvisko, nie. Nie to tak, nie sú príbuzní. Každopádne...
2: Ale jeden fun fact je, že Callum Bowie má otca Davida Bowieho.
1: Hey.
2: Ale nie to.
1: ale iného
2: Davida Bowieho. Všetci sa určite pýtali, že ty si... Že, a čo máš s Davidom Bowieom? No je to môj otec. si ty syn Davida Bowieho? No áno, som. Si ty nie toho, ale... ale iného.

0: takýto výnimočný vstup pred pol desiatou, pretože tu máme priamo zo zdroja dopravné informácie ešte pred našim dopravným servisom, ale treba to využiť, keď už si tu, keď už si k nám prišiel a máš dôležité aktuálne dopravné informácie, ktoré napríklad som si ja nevšimla, lebo som to diaľ nešla a vejzery nenahlasujú. Janičko, vítam ťa. Ahoj.
1: Ahojte. Chcel by som všetkým vodičom, ktorí idú po Štefánikovej triede a odbočujú smerom návrh na železničnú alebo staničnú cestu pri mestskom úrade, prosím vás, obidíte to už križovatkou dopredu, dostanete sa na tú staničnú, alebo potom môžete tou ďalšou, jak je Staré divadlo, tam sa dostanete tiež na vrch a potom po tej jednosmerke. Z toho dôvodu, že vznikajú kolizné situácie, vodári, tam prasklo vodovodné potrubie zo soboty na nedelu, tak to, nedelu už opravovali, teraz sú rozkopané obidva pruhy. Z vrchu, zo staničnej sa dostanete dole bez problémov, ale keď idete zo spodku, tak tam vznikajú tie dopravné kolizné situácie. Ďalej, potom tá staničná, kde prasklo vodovodné potrubie z nedele na pondelok. Bolo to zatopené ráno o 4 hodinách. A teraz tam pracujú cestári, odhrňajú piesok, čo tam je. Chodí tam kropiaci voz, ktorý im pomáha toto vyriešiť túto dopravnú situáciu. A zároveň by som chcel poprosiť mestskú políciu alebo políciu, aby dala nejaký zákaz odbočenia z tej Štefánikovej triedy na Coboriho. To by bolo asi tak v tej skratkosti všetko. A hlavne, aby sa tam niekto nenabúral alebo nepozrel ďalšiemu šoférovi do kufra, čo vezie. Ďakujem.
0: Ďakujeme aj my a pevne veríme, že keď si na to takto upozornil, tak ťa počuli všetci, čo mali a že sa tieto situácie vyriešia a že teda doprava v Nitre bude plynulá, bude prejazdná a žiadne kolízie nebudú nastávať.
1: Ďakujem.
0: Ideme do reklamného breaku.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
4: Duše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There's no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. 9 hodín aj 37 minút. Tú dopravnú situáciu sme si pomenovali ešte pred dopravným servisom, lebo sme tu mali nášho Janka, ktorý prišiel a mal naozaj veľmi také komplexné informácie ohľadom toho, čo sa deje na našich cestách. Spomínal teda tú Štefánikovú, spomínal Coboriho, spomínal Vodárov a nejaké problémy, ktoré tu nastali aj cez víkend a ktoré sa riešia. Takže pevne verím, že ste to všetko zachytili. To zopakovať Janka si netrúfam, bolo by to priam nemožné. Ale veľmi mu ďakujem, že sa tu zastavil. A Vejzery zatiaľ nehlásia po Nitre žiadne problémy, takže pevne verím, že tá situácia nie je až natoľko vážna, predsa už máme aj prázdniny, čiže o tomto čase by už nejaké zdržania, nejaké zápchy byť nemali. Nemali by byť ani policajti, ani policajné hliadky priamo v Nitre. To sa však netýka okolia, pretože v okolí nejaké hliadky predsa len máme. Napríklad Lohovci na Zábraní, tam bývajú pomerne často. Mali sme aj v Leviciach policajnú hliadku, už aj tá, zdá sa, že zmizla, respektíve sa posunula k Rónskym Kľačanom. A to je všetko od Vejzerov. Ešte Tony zmapuje na rýchlo zelenú vlnu.
2: Áno, vidím tu nejaký radar v Topolčanoch na Stumerovej v smere do centra. Nehodu za Skýcovom v smere do Ješovskej vsi a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte tam s kolónami, pretože sú tam cestári. Okrem toho nič, cesty by mali byť teda úplne prejazdné. Ak máte nejaké informácie o doprave, píšte nám alebo nám zavolajte na číslo 0911 955 885.

0: A ja prechádzam na hudobný, historický hudobný kalendár a spomeniem jednu osobnosť. V roku 1971, 6. júla, zomrel kráľ trubky a jedna z najvýznamnejších jazzových osobností Louis Armstrong, ktorý sa hrať na trubku a čítať noty naučil už ako dieťa v jednej polepšovni. No, bol to výtečník od mala, že je polepšovni, Tony. Ty si sa tiež učil čítať noty v polepšovni.
1: Ja neviem čítať noty.
0: Dobre.
1: Ja som sa v polepšovni neučil.
0: Teba to tam zabudli neučiť.
1: No,
0: každopádne, Louis Armstrong ako 18-ročný nastúpil ako hráč na trúbku do orchestra trombonistu Kida Oriho. Už od roku 1924 učinkoval v New Yorku a po 2 rokoch sa vrátil do Chicaga. Tu začal štúdiovú prácu s vlastnými skupinami a potom prišli na rad aj veľké orchestre. V Európe koncertoval prvýkrát už v roku 1932, kde všade si zahral?
1: A on zahral si v muzikáloch na Broadway, ale aj vo viacerých filmoch. Medzi nimi napríklad Hello Dolly s Barbrou Streisand v roku 1969. Louis Armstrong si počas celého 50-ročného pôsobenia dokázal udržať výnimočnú pozornosť publika. Počet albumov a kompilácií sa blíži k, akože podľa mňa, že nadľudským, že k 300 albumov skoro. To je veľa. A jeho najväčším popovým hitom bola skladba What a Wonderful World, ktorú si za chvíľu zahráme. Táto skladba v roku 1968 viedla anglický rebríček. Zomrel v New Yorku 6. júla 1971 vo veku necelých 70 rokov.
0: No, ja by som možno navrhla, že nepustíme si túto pesničku, Tony, ale ja som počula, že ty veľmi dobre vieš imitovať Louisa Armstronga. Úplne úžasný imitátor. Ale dobre, tak ja ti pustím podmas, taký ľahký podmas ti pustím a ty sa chytíš.
1: Ja to mám veľmi rád, túto pesničku.
0: Ja viem.
1: I see trees of green, red roses too. Mám to rád.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Jezu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Life budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 6. júla, meniny oslavujú urodzený a patricijský Patrik a od neho odvodená Patrícia. Paťovia sú priateľskí a úvažliví, snažia sa všetko robiť dokonale a precízne, nevedia odoprieť pomoc iným ľuďom, sú veľmi tvrdohlaví a spoliehajú sa len na svoje schopnosti. Patrície dokážu vo svojom živote narobiť množstvo chýb, ale zároveň ich aj dať do poriadku. Svoje omily dokážu ľahko zahladiť, ak im na tom naozaj záleží. No zväčša riešia toľko úloh či záležitostí na raz, že ani nevedia, kedy a komu ublížili. Dnes oslavuje aj pes Hakim a mačka Sally. Dnešok je medzinárodným dňom boskávania boskov, ktorý sa oslavuje od roku 2003. Boskávanie môže byť príjemný zážitok, sám o sebe môže byť vyjadrením lásky a intimity. Cieľom tohto dňa je pripomenutie ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú radosť spojenú s boskávaním. Vedci dokonca zistili, že pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku, cholesterolu a na podporu obrany schopnosti. Tak sa teda boskávajte, len pozor na herpes.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. Máme 2 minúty po 10. hodine a Tony sa pozerá na aktuálnu situáciu, čo sa týka počasia.
5: Áno, tak aktuálne by sme mali mať príjemných 22 stupňov, ja som bol teda aj vonku pred chvíľou a je to tak, je tam veľmi príjemne a po celý deň môžeme očakávať také oblačné počasie, ale s ním aj dažďové zrážky. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 16 do 24 stupňov, pričom najteplejšie bude o jednej. Celkovo dnes naprší do 1 mm, čiže nie veľmi, len tak akože slabúčko.
4: Poprchalo vonku, keď si bol?
5: Teraz nie. Ráno, keď som išiel, tak troška hej, ale nezmoknete. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 9 do 20 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 2, kedy môžu nárazy dosiahnuť až 20 km za hodinu. No my, ako bude zajtra?
4: Zajtra by malo byť pod mrakom opäť, alebo teraz to meteorológovia definujú, že bude polooblačno a teploty sa zajtra budú pohybovať od 17 do 30 stupňov Celzia. Najteplejšie o 15. To už vieme, že to je taký ten čas, kedy býva naozaj najteplejšie vonku. No a fúkať, tak bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 7 do 22 km za hodinu. UV index ako dnes, tak aj zajtra stále vysoký. Je to 7 z 11. Zajtra meteorológovia nehlásia dažďové zrážky, nehlásia nejaké prehánky, ale uvidíme. Predsa len je to počasie, môže sa to v čase a priestore meniť. Budeme vás informovať a budeme túto situáciu aktualizovať a určite aj situáciu, čo sa týka dopravy v Nitre. Zostaňte s nami.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
4: Kontrolujeme mapku Waze, ale nemáme tu nahlásenú žiadnu ani dopravnú nehodu, ani nejaké zdržania, ani policajné hliadky, našťastie. Okolie Nitry vyzerá tiež pokojne, vyzerá bez policajtov, bez hliadkovo. Ako je na tom zelená vlna, Tony?
5: No, pozerám to, nie je to zase tak príjemné, pretože máme tu pár nehod. Vidím, prvá nehoda, tá je pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Tam havarovalo osobné auto. Potom za Skýcovom v smere do Ješovskej vsi máme ďalšiu nehodu. Radar v Topolčanoch na Stumerovej v smere do centra. Hliadka v Partizánskom v smere do Hradišťa. Potom ďaleko, tam sú cestári pred Novákmi, v smere z Horných Vesteníc, tam by ste mali rátať s kolónami. To je asi všetko. Ja už to tu pozerám.
4: Áno, to je všetko, čo sme chceli, teda, čo sa týka takého ďalekého, to už ani nepoviem, že okolia Nitry, ale prejdeme ešte predsa len trošku k Nitre, pretože tu mám nejakú dopravnú informáciu ohľadom polície, ktorá upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia na ulici Boženy Slančíkovej v Nitre, pretože čiastočná uzávera ulice sa začne už dnes, v pondelok 6. júla o 8.30 sa začala a potrvá až do 16. júla do 6.00. Dôvodom týchto obmedzení sú stavebné práce pri okraji vozovky a doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
5: Následne v termíne od 16. do 19. júla, tam je naplánovaná úplná, naozaj úplná uzávera cesty. Hej, dôvodom bude realizácia výmeny asfaltového krytu vozovky. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase, vyznačenej dočasným dopravným značením. Polícia vás vodičov žiada, aby ste rešpektovali dočasné dopravné značenie a svojim prístupom prispeli bezproblémovému priebehu samotnej realizácie prác.
4: Áno, o týchto prácach budeme ešte informovať a medzi tým si pustíme tú tvoju obľúbenú.
5: Áno,
4: áno. Si malala tu, ešte sa nejde spať. Však teraz sa len vstávalo.

0: my sme tu mali takú ranú návštevu, máme takých skvelých poslucháčov, že oni nás počúvajú, oni sem prídu a normálne, že na vlastnoručne porozprávajú o dopravnej situácii a o tom, čo sa u nás v Nitre deje. Udiala sa teraz cez víkend taká nemilá vec, ja som to ani nezachytila, lebo ja som bola, že cez víkend nebola som ani v Nitre a bola som aj tak, že aj mimo mobilu, mimo dosah, ale každopádne som sa dozvedela, že nastala nejaká havária, prasklo potrubie, no a tento scenár z nedele sa opakoval aj teraz, že v pondelok ráno, pretože obyvateľov centra Nitry čakalo takéto isté nemilé prekvapenie. Z kohútikov netiekla voda a problémy hlásili na ktorých uliciach, Tony?
1: Na Coboryho, Štefaniková trieda a v okolí poligónu.
0: Áno, áno. Cez víkend bolo dôvodom nečakanej odstavky prasknuté potrubie práve na Coboryho a teraz v úvode týždňa to má na svedomí rovnaká príčina, ale na Cintorínskej ulici, potvrdzuje to aj Západoslovenská vodárenská, pracujú na odstránení poruch a odhadujú to vraj na niekoľko hodín, čiže voda by mala začať tiecť niekedy plus minus pravdepodobne až popoludnia alebo okolo popoludnia. Dobre hovorím, čo hovorím, však.
1: Tak, tak.
0: Ale, a aby som ešte spomenula našich skvelých poslucháčov a našich skvelých aj taxikárov, ktorí brázdia tie nitrianske cesty pravidelne, majú prehľad a vedia všetko, čo sa na týchto cestách deje, tak samozrejme prinášam aj aktuálnu informáciu.
2: Ahojte, na Hlohoveckej most cez R1-ku pracujú cestári, momentálne zametajú krajnice, tak dávajte si tam pozor na to, aby ste do nich niektorý nevrazil, keď sa tak niektorí ponáhľajú. Zatiaľ sa majte, ďalšie informácie sa prihlásim.
0: To je sveta žiť a radosť vysielať, keď úplne, že máme takýto prehľad na cestách, čo nám nepovedia Vejzeri, to nám povie náš Janko. A teraz už pustíme pesničku. Už sme dali toľko technických informácií, že ideme to preložiť nejakým songom. A týka sa dnešného koncertu, ktorý bude odpremierovaný dnes. A je to Jazú. Tony.
1: Áno, je to tak.

0: je to on.
1: Ty si ho vybral, poď, rozprávaj.
0: Ja toto duo, alebo respektíve kapelu nepoznám, čo akože som zistil, že je to dosť známe a ja akože sa hambím za to, že takúto vec nepoznám. A ja som to počul teda len v avíze, keď to Mišo robil, no ale páčilo sa mi to, tak ideme si to teraz vypočuť. A ja sa na to úprimne veľmi teším.
2: Práve preto sa tie avíza robia, lebo kopec ľudí je takých, že vieš, že len započujú a v avíze a úplne sa do toho zaľúbia a teraz si chcú vypočuť aj ten koncert v premiére napríklad dnes v Nitrianskom rádiu. Že to je jazu. Only you.

0: veľké veci sa dejú v nitrianskom športe a prevažne aj v americkom futbale. Ten je teraz ostro sledovaný a máme tu jedného fanúšika, ktorý teda sleduje už štvrtý rok americký futbal a pripomenul veľmi dôležitú informáciu, a to, že nášmu klubu, našim rytierom sa extrémne darí. No a včera, v nedeľu 5. júla odohrala Nitra Knights naozaj ostro sledovaný, napínavý semifinálový zápas priamo na pôde svojho veľkého rivala aj menovca Knights Vytierov, ale tých znojemských Znojmo Knights včera teda vyhrali v Znojme. Bola to obrovská defenzívna bitka, ale teda Nitra Knights zvíťazila tesne 14-10 a vybojovala si tak vytúžený postup do finále a my sme tomu verili. My sme ani iný výsledok nechceli si pripustiť, prijať a je to tak. Je to tak, ako sme si všetci my Nitrančani želali. Pre fanúšikov to znamená úplne ohromnú správu a teda, že veľké finále sa po dvoch rokoch vracia pod zobor. Toto veľké finále sa bude hrať v nedeľu 19. júla o 16:30 v štadióne pod zoborom. No a čo sa týka súpera, tak tam sa ešte trochu čaká, pretože budeme čeliť víťazovi druhého semifinále a to ešte nevieme, či to bude Vysočina Gladiators alebo Pšerov Mamuc. Či to budú gladiátori alebo mamuti. Keďže Nitra hrá finále na domácom štadióne, tak očakávame my všetci takú masívnu divácku kulisu, masívnu podporu. Očakávame, že prídu naozaj všetci a bude to neskutočná atmosféra, neskutočná show a že to bude proste na našej strane tento rok. Že áno, Tony. Aj ty dúfáš.
1: Áno.
0: A pustíme, chlapci rytieri majú, že vraj veľmi radi Karola Duchoňa, oni si ho púšťajú po vyhratých zápasoch. My si pustíme Karola Duchoňa, aby sme ich povzbudili, aby sme im teda poslali pozitívnu energiu, víťaznú energiu, ale trochu inú, než si oni púšťajú. Pustíme, že čo ti je? Čo ti je?
1: Ja nič, bol som unavený chvíľu, potom som si dal dve kávy, už je to pohode.
0: A potom si počul, ako Nitra Knights...
1: Áno,
0: si vedú v lige a v tabulke.
1: Už je to viac než v pohode.
0: A už je to absolútna bomba, špica.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 10 hodín aj 38 minút a my sledujeme nitrianske cesty aj okolité cesty. Čo sa týka Nitry, tak tu máme naozaj pohodu. Okrem jedinej informácie, a to je vozidlo odstavené na krajnici na Štúrovej ulici. V takom bezprostrednom okolí pracujú cestári na Jeleneckej ulici. A to je odo mňa všetko. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu.
3: No, tam máme nejaké nehody. Prvá je pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Tam havarovalo osobné auto. Potom za Skýcovom v smere do Ješkovej vsi. Tam máme taktiež nehodu. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tam môžete rátať s kolónami. A v Prievidzi na Cíglianskej, na križovatke k Mercury Marketu, tam máme nehodu. Taktiež. To je asi všetko z dopravného servisu. A ak by ste mali ešte nejaké informácie ohľadom dopravy alebo celkovo ohľadom mesta, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.

0: viem, že ti táto hudba úplne na strunku brmkla, cinkla, takže sa ti to určite veľmi páčilo, aj mne. A ešte tu mám jednu informáciu, ďalšiu dôležitú, tentokrát nebude zo športového súdka, ale z divadelného, keďže sme tu pri zdroji a aktuálne by mali v Starom divadle Karola Spišaka prebiehať aj také porady, čo sa týka ďalšej sezóny, respektíve ďalšej pripravovanej inscenácie, a tou má byť
1: Rieka, čo tečie naopak.
0: Áno, o čom je tento príbeh? Čo budú môcť naši diváci vidieť už na jeseň?
1: Tento príbeh rozpráva o 12-ročnej Hanke a mladom predavačovi Tomovi, ktorí sa vydávajú na cestu za rieku Gčar. Rieku, ktorá tečie naopak a ktorej voda má magickú schopnosť brániť umretiu, vypočúvať túžby ľudí.
0: Áno, je to taký príbeh o hľadaní seba, o dospievaní, o hľadaní a o sile odvahy. Povieme si ešte niečo aj o tvorcoch tohto inscenácie. Bude to prevažne taký poľský tím. Przemysław Jaszczak, to je režisér, hudbu zabezpečí Katarzyna Bem, choreografiu Katarzyna Kłacek. Ja sa ospravedlňujem za moju úžasnú poľskú výslovnosť. A máme tu aj dramaturga Štefana Tymka. Čo sa týka hereckého obsadenia, tam uvidíte Juraja Bednariča, Iče Gondka, Danicu Vodákovú, Soniu Tuchyňovú, Edvarda Valašika, Kevina Ivanka a Vanesu Bala Haďungovú. Skúšobné obdobie bude prebiehať niekedy na jeseň, teraz máme divadelné prázdniny, takže teraz keď prídete aj do Starého divadla alebo do akéhokoľvek, aj tu na Vnitre a okolí, tak nič sa tu diať pre vás nebude. Pretože aj divadelné prázdniny máme a všetci dobre ich poznáme, ale už na jeseň to celé naplno prepukne a premiéru Rieky, čo tečie naopak, budete môcť vidieť a zažiť 20. novembra 2026. Ale aspoň dobrá správa je, že sa už máte na čo tešiť. Však.
1: No, to jednoznačne.
0: To jednoznačne. A môžete sa tešiť a máte sa na čo tešiť aj čo sa týka hudobného okienka, pretože teraz si zahráme Pulp a Common People.

0: Áno, áno, mňaulajú, tekutý med. Toto hráme skoro na dennom poriadku, je to u nás, alebo to máme veľmi radi, tento track. A napísala to vlastne Laura. Laura, ktorá to aj spieva, toto je jej hlavný projekt, ale ona taktiež hrá v kapele Billy Barman, hrá tam na basu. A ja sa priznám, ja som ich videl túto sobotu prvýkrát naživo a veľmi sa mi to páčilo.
1: Bol si v rámci Nitra Milan Nitra na slávnostiach mestských a ako vieme, Billy Barman tam mali koncert.
0: Áno, podľa mňa to nebolo posledný krát, kedy ich pozriem. Super show za mňa, ale toto je Laura, mňau lau, tekutý med.

0: Dnes je 6. júla a meniny oslavujú urodzený a patricijský Patrik a od neho odvodená Patrícia. Paťovia sú priateľskí a úvažliví, snažia sa všetko robiť dokonale a precízne, nevedia odoprieť pomoc iným ľuďom, sú veľmi tvrdohlaví a spoliehajú sa len na svoje schopnosti. Patrície dokážu vo svojom živote narobiť množstvo chýb, ale zároveň ich aj dať do poriadku. Svoje omily dokážu ľahko zahladiť, ak im na tom naozaj záleží. No zväčša riešia toľko úloh či záležitostí naraz, že ani nevedia, kedy a komu ublížili. Dnes oslavuje aj pes Hakim a mačka Sally. Dnešok je medzinárodným dňom boskávania boskov, ktorý sa oslavuje od roku 2003. Boskávanie môže byť príjemný zážitok sám o sebe, môže byť vyjadrením lásky a intimity. Cieľom tohto dňa je pripomenutie ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú radosť spojenú s boskávaním. Vedci dokonca zistili, že pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku, cholesterolu a na podporu obrany schopnosti. Tak sa teda boskávajte, len pozor na herpes.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: 11 hodín aj 2 minúty a my sme tu opäť pri aktuálnom počasí. Čo nás čaká dnes? Aké počasie?
4: A čo nás čaká, ani my nie. Aktuálne máme 24 stupňov, že vraj oblačno. Po celý deň môžeme očakávať, aké to oblačné počasie a dážďové zrážky. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 16 do 24 stupňov Celzia, pričom najteplejší bude o zhruba jednej s teplotou troška nad 24 stupňov. Celkovo než naprší menej ako 1 mm, čiže nič akože extra určite nezmoknete. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 9 do 20 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 2, kedy môžu nárazy dosiahnuť 20 km za hodinu.
3: Áno, pozrieme sa aj na to, ako bude zajtra. Zajtra na meteorológovia hlásia polooblačné počasie a teploty od 17 do 30 stupňov Celzia. Najteplejšie zhruba okolo 15. hodiny. Fúkať bude zajtra západný vietor s rýchlosťou od 7 do 22 km za hodinu. No a najveternejšie bude okolo 16. hodiny. UV index stále vysoký ako dnes, tak aj zajtra 7 z 11. To znamená, nezabudnite sa chrániť pred UV indexom, napriek tomu, že nejaké mraky na oblohe uvidíte. Poďme sa pozrieť na dopravnú situáciu v Nitre a jej okolí.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Áno, už som si myslela, že v Nitre nebudeme nič dnes hlásiť, pretože naozaj tá situácia bola až príliš pokojná od rána. Okrem teda informácií, ktoré nám sem prišiel zvestovať náš Janko, náš verný dopravný zdroj. Budeme veľmi radi, keď sa aj vy ostatní zapojíte do týchto dopravných aktualít, pokiaľ samozrejme nejaké po cestách stretávate. Aktuálne vejzeri nahlásili policajnú hliadku na triede Andreja Hlinku. To je z Nitry všetko. Čo sa týka okolia, tak máme tu nahlásených policajtov aj na Sládkovičovej ulici pri Zlatých Moravciach, alebo aj pri Galante. Galanta, neboj sa. Aj tu nahlásia vejzery policajtov. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, aby sme to mali kompletné.
4: Áno, tam máme pri Nitre jednu nehodu. To je pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Tam havarovalo osobné auto.
3: No to už nejaký čas sme spomínali, že takže len zopakujeme, že takáto dopravná nehoda sa tu stala.
4: Áno, pozrieme sa ešte ďalej trocha. V Malých Uherciach na hlavnom ťahu v smere do Partizánskeho, tam sú na ceste popadané konáre. A to je všetko od nás.
3: Áno, to už sme zašli do končín, ktoré sme teda ani nemuseli vidieť, ale videli sme. Ale je dobré, že viete dopravnú situáciu aj v Nitre, aj v okolí, širšom, užšom. Máme 11 hodín aj 5 minút a toto je číslo, na ktoré nám zavolajte, keď budete mať nejaké vy aktuálne informácie. 0911 955 885. Zostaňte s nami.

0: Tak a my prechádzame k jednej informácii, dôležitej, minimálne pre nás. My sme si s Tonym povedali.
1: Maximálne pre nás.
0: Maximálne pre nás. Tak s Tonym sme si dali také predsavzatie, že oživíme trochu naše sociálne siete. Áno, Tony už sa do nich hekol, nabúral. Troška si tam narobil vietor teraz.
1: Takže netreba mám milné predstavy, pravdepodobne z nás teraz nebudú veľkí influenceri. Ale...
0: Myslíš?
1: Neviem.
0: Že sa to
1: neviem.
0: Stalo, že sa tento skutok stal? Že niečo pridal na Instagram, mi chceš povedať práve teraz?
1: Áno, stal sa. Tento skutok sa naozaj stal. Je to tak, odsúďte ma, zabásnite ma 10 let na tvrdo.
0: Náš Facebook poznáte. Facebook Rádia Vnitre, že sa tam občas dejú nejaké súťaže, nejaké zaujímavosti. To samozrejme stále platí, ale platí aj to, že pokiaľ máte Instagram a pokiaľ teda používate tieto sociálne siete, tak budeme veľmi radi, keď budete sledovať aj tie a my tam občas nejaké to veselé video pridáme. Stalo sa tak presne aj teraz, že Tony pridal jedno veselé video, ale priznám sa, že natočila som ho ja, pretože to som tu a pretože občas vidím a počujem, čo tu ten Tony stvára. No. Tony si totiž veľmi rád spieva. Tony je spevák, Tony má kapelu a on si tu veľmi rád spieva, veľmi krásne spieva a pokiaľ chcete počuť, ako krásne Tony spieva napríklad takého Michala Davida, pieseň Pár přátel, pretože Michal David je jeho obľúbený interpret a áno, túto pieseň má obzvlášť rád a naozaj to myslím úplne úprimne zo srdiečka, tak vlastne tento cover piesne Pár přátel sa stal ešte pred tvojim odchodom na dovolenku do Chorvátska, ty si tu 2 týždne nebol, to určite naši skalní posluchači

0: pocítili a že ťa nepočuli. A ešte pred odchodom na túto dovolenku som natočila krátky video. Tajné, bola som taký paparazzi. A išlo túto pesničku. Takže sledujte náš Instagram.
1: Kvenny som.
0: A budete počiť to v nás, no, Kateli Rever.

0: Takže áno, milí ľudia, ktorí máte Instagram a ktorí sledujete sociálne siete, tak už nie len na Facebooku, ale už aj na Instagrame. Áno, mali sme ho síce pomerne dlho, ho malo rádio, ale pomerne dlho bol aj celkom nevyužívaný tento Instagram, takže predsa len sme sa rozhodli to trošku zmeniť, napraviť a uvidíte tam teraz aj Tonyho. Budete si môcť priradiť tvár k hlásku, ktorý tu počúvate už nejaký piatok. Doteraz ste si ho predstavovali ako takého malého
1: junáka, mohutného, silného, z Žinčice, z Brindze. Áno, takého.
0: Tmavé vlasy, kučeravé.
1: Zistíme, že to je opak, že pravda je opak.
0: Všetko je ináč, ako vás klamali.
1: Áno, áno, áno. Nič nie je také, ako sa zdá.
0: A to nevyzerá úplne ináč.
1: Hej.
0: A nosí kapucňu.
1: Šrek. S kapucou.
0: Áno, občas sa stávalo, že o 6 ráno, keď sme vysielali, tak Tony prišiel s kapucňou. A to som vedela, že keď má Tony kapucňu, tak to je zle. Tam, že tam akože s týmto nepohneme a tam nebude ani reči, ani nič s tebou, pretože keď máš kapucňu, pustíš kávovár a už sa tak sedíš nad knihami, učíš sa, alebo o 2 hodiny najtežšia písomka z celého roka, tak už som vedela, že toto, toto nebude také úplne, že kooperačné vysielanie.
1: Aj tak sme to dali.
0: Ale dali sme to.
1: Pustili sme OSI za Michala Davida a bolo to všetko pohodlné.
0: A už máš prázdniny a už si to dobojoval a vyhral, zvíťazil. A mám pre teba jednu skvelú správu. Ty často chodíš do mestského parku, ja som sa o tebe dopočula. A od 13. júla sa tam dostaneš jednoduchšie, pretože je posilnená, respektíve bude posilnená obsluha linky 35, ktorá bude premávať aj v pracovných dňoch. No a ty máš voľno voľníčko po 12. frájo, takže sa tam mohol by si tam prejsť pešo, aspoň by si mal zo pár krokov, ale pokiaľ pôjdeš od niekaľ inaká diel, tak 35 bude pre teba posilnená.
1: Čo, ale ja vážne neviem, že či som išiel niekedy, že peš show do parku. Autobusom do parku.
0: Vždy tam chodíš pešo? Áno, samozrejme, sú tam zastávky. Ja väčšinou, keď som chodila, že...
1: Ja som na divadle vystúpil väčšinou.
0: Aj to
1: tak...
0: sa dá, ale ešte aj bližšie sa dá. Ja keď som chodila z Klokočiny alebo od Šudova, tak som myslím, že sedmičku chodievala. A niekde na pár rociach som vystúpala. Alebo tak, že
1: áno, môže byť.
0: Vieš, tam, no, tam áno. Na tej párovské, alebo Ďurková, alebo takto nejako sa volá tá zastávka. Tam som vystúpila a potom som vlastne zbehla dole pri PKO.
1: No, jasne.
0: No. Ale teda 35-ko úplne nemám až tak skúsenosť s týmto spojom, ale určite veľa ľudí, veľa Nitrančanov, ktorí túto skúsenosť majú a ktorí sa jednoduchšie od 13. júla do 31. augusta dostanú do mestského parku. Nielen cez víkend, ale teda aj počas týždňa. A ešte dôležité upozornenie aj pre cyklistov, Tony.
1: Na nových pracovných spojoch nebude platiť rozšírená preprava bicyklov. Bicykle bude možné prepravať len po 17. hodine a maximálne jeden kus. A ešte iba v prípade, že sa vo vozidle neprepravuje kočík alebo invalidný vozík, takže na to si dávajte pozor.
0: A od 1. septembra sa linka 35 vráti do víkendového a sviatočného režimu. Kompletný cestovný poriadok nájdete na stránke dopravcu alebo na webe. Alebo keď si kliknete Facebooky Mesta Nitra, tak tu nájdete samozrejme všetky tieto informácie, nájdete tu aj príspevok s odkazmi, s komentármi, kde si môžete presne kliknúť a vyhľadať, čo všetko potrebujete, čo sa týka dopravy, autobusov, ale aj týchto cyklistických záležitostí, MHDčky a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Máme 11 hodín aj 21 minút a púšťame si ďalej.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, o 11. hodine aj 35. minúte už aj vezery si všimli práce na ceste na Boženy Slančíkovej. O tom sme už informovali aj mimo vezerskej pomoci. Pozerám ešte aj okolie Nitry. Tu našťastie nevidím nič, čo by nás mohlo zaujímať. Žiadne nejaké nehody, ani nejaké zdržania nehlásite, takže ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu. Tu pripomenieme vlastne už starú záležitosť, ktorú hovoríme prakticky od tej 9. hodiny.
3: Áno, áno, tam máme pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec havarovalo tam osobné auto. Máme ešte jednu nehodu pred Bučanmi v smere z Trnavy za Lovovcom a máme cestárov pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. To je asi všetko.
2: Keď pohľad, ešte rýchly pohľad na ďalšiu pesničku, Billy Berman, Sabotáž. Ty si spomínal, že si bol včera na koncerte. To bol včera,
3: sobotu, či sobotu? V sobotu to bolo, sobotu. Áno. Na námestí v rámci teda akcie
2: Nitra Milá Nitra.
3: Hrali tam aj so Slukom. A ja som si to veľmi užil, mne sa to páčilo. Nemám asi ani čo tomu vytknúť. Bol to fajn koncert, bolo tam veľa ľudí, bola super atmosféra. Chalani, teda aj s Laurou, hrali super. A teším sa z toho.
2: Teraz krátka Tonyho nostalgia, ale aj všetkých, ktorí boli v sobotu na Billy Berman v rámci podujatia Nitra Milá Nitra.
3: Áno, čo je ešte zaujímavé je, že Laura, basáčka, tak ona spievala Benovú časť. Pretože táto pesnička...
2: Neprišiel Ben Kristoval.
3: Neprišiel Ben, a prišiel Laura a dala toto.
2: A dala to perfektne?
3: Na jednom to by hodil.

0: Áno, máme tu rôzne náročné témy. A pre, ale prejdeme teraz na peknú tému, hej. Našťastie poslucháči nepočujú to, čo tu my práve rozoberáme.
1: Áno. Áno, našťastie.
0: Pretože rozoberáme fyziku a chémiu. A to sú jedny z tých najťažších tém.
1: Veľmi blízke,
0: a ešte keď nás náhodou počujú deti, tak tie úplne teraz odchádzajú od príjimačov, najmä základoškola, že fyzika, chémia, že toto je úplne tá najhoršia téma, ktorú môžem práve teraz cez prázdniny v rádiu počuť. Ale nie, my ju teraz trošku napravíme, pretože na UKF-ke, na Univerzite Konštantína Filozofa sa už dnes začal 20. ročník detského fyzikálneho tábora Fyzika, ako ju nepoznáme, že vraj fajn je skrátka, takže nie, nebude to také ťažké, bude to fajn a bude to v priestoroch Fakulty prírodných vied informatiky a je to pre decka od 11 do 15 rokov. Do 10. júla budú tieto deti objavovať svet vedy. Čo budú robiť? Čo budú bádať?
1: Budú bádať a experimentovať. Zoznamia sa s meraniami rýchlosti a zisťovaním, čo robí vozidlo rýchlejším. Tak sa premenia na tým mechanikov Formule 1 a následne si overia teóriu na motokárovej dráhe, kde budú merať akceleráciu v zákrute či rozdiel medzi okamžitou a priemernou rýchlosťou motokári. Nakoniec všetko zúročia, postavia vlastné jednoduché monoposty, jeden, ktorý na vlastný pohon zajde čo najďalej, druhý, ktorý musí prežiť náraz do steny.
0: Takže bude to taká tá praktická fyzika, nielen fyzika z učebníc, nielen teória škareda, áno, Tony sa to teraz pomyselne tu, mu prišlo zle.
1: To není moc pre mňa tieto, ani teoretická, ani praktická.
0: Ale práve vďaka praktickým ukážkam sa to dá veľmi dobre pochopiť, pretože fyziku zažívame každý deň na vlastnej koži, ani si to neuvedomujeme, že ako vlastne tie procesy fungujú, ako pekne sa dajú demonstrovať, deklarovať, teda ukázať, prezentovať. Deti sa môžu na týchto táboroch, na týchto denných táboroch pýtať, prečo pýtať sa prečo a zistia, že fyzika im vie na tieto otázky dať odpoveď. Je to práve tábor fajn a stavia na myšlienke, že sa deti najviac naučia práve vtedy, keď si nevšimnú, že sa učia. Áno, táto myšlienka a toto posolstvo sa mi veľmi páči. A kiež by takáto hravá fyzika nás obklopovala všetkých a všade aj počas prázdnin a potom už toho nebudú také ťažké témy, ale potom to budú témy hravé, veselé a krátka fajn. Vďaka UKF-ke to môžu teda základoškoláci prežívať aj počas týchto prázdnin.

0: My tu máme aktuálne Adama Ondríka. Túto pesničku by som chcel venovať. Je to od kapely Blink-182 Adam Song. Veľmi ju mám rád. Jedna z mojich najobľúbenejších. Neviem, poznáš to? Adam to pozná. Tak to je super. Keď to spolu vypočujeme a
1: prejdeme do celej.
0: Hej.
1: Pripájam sa pre Adama aj všetkých Adamov, ktorí nás práve teraz počúvajú.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 6. júla a meniny oslavujú urodzený a patricijský Patrik a od neho odvodená Patrícia. Paťovia sú priateľskí a úvažliví, snažia sa všetko robiť dokonale a precízne, nevedia odoprieť pomoc iným ľuďom, sú veľmi tvrdohlaví a spoliehajú sa len na svoje schopnosti. Patrície dokážu vo svojom živote narobiť množstvo chýb, ale zároveň ich aj dať do poriadku. Svoje omily dokážu ľahko zahladiť, ak im na tom naozaj záleží. No zväčša riešia toľko úloh či záležitostí na raz, že ani nevedia, kedy a komu ublížili. Dnes oslavuje aj pes Hakim a mačka Sally. Dnešok je medzinárodným dňom boskávania boskov, ktorý sa oslavuje od roku 2003. Boskávanie môže byť príjemný zážitok, sám o sebe môže byť vyjadrením lásky a intimity. Cieľom tohto dňa je pripomenutie ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú radosť spojenú s boskávaním. Vedci dokonca zistili, že pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku, cholesterolu a na podporu obrany schopnosti. Tak sa teda boskávajte, len pozor na herpes.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
5: A nech je vonku bárs ako...
4: Vrátil si sa v čase a priestore teraz. Zaspomínali sme si na retro... Retro reklamu. Aké je aktuálne počasie vonku?
5: Aktuálne máme 23 stupňov.
4: A upršaného hostia.
5: Áno, prišiel celý zmoknutý. Ako, ako bolo vonku? Poď nám povedať, poď.
4: Áno, tak teraz dáme slovo Adamovi na chvíľu,
5: Vonku, ja som si dobral mikinu, ale bola to zlá voľba, aj keď pršalo, tak stále bolo dusno, A ten dážď, bolo to skôr také mrholkanie, ako... viac ako dážď, ale aj tak som zmokol, takže treba si dávať pozor na dážď.
4: Zhruba takto bolo asi pred 15 minútami, keď si prišiel. Takže áno, teplo, dusno, ale zároveň mrholenie.
5: Takéto premenlivé počasie môžeme očakávať celý deň. Chvíľu bude svietiť slnko, chvíľu bude takto poprechať. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 16 do 24, pričom najteplejšie bude zhruba o 1. Čiže o hodinku sa nám to vyšplhá na tých najvyšších 24 stupňov. Celkovo dnes má napršať do 1 mm, čiže ako hovoril Adam, nič hrozné. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 9 do 20 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 2, kedy môžu nárazy dosiahnuť až 20 km za hodinu. To mi ako bude zajtra.
4: Zajtra očakávame polooblačné počasie s teplotami od 17 do 29 stupňov, najteplejšie okolo 14. Vietor bude fúkať zajtra západný s rýchlosťou od 8 do 25 km za hodinu. UV index 7 z 11 to znamená stále vysoký. Poďme sa pozrieť, či sa niečo zmenilo v našej dopravnej situácii.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Ale tak čo sa týka Nitry alebo mesta, tak máme nahlásených cestárov na Boženy Slančíkovej, to sme už spomínali. V okolí Nitry nevidíme žiadne policajné hliadky, až na jednu, tá sa mi tu práve objavila, policajná hliadka pri Dvorníkoch. Zajdeme aj k Leviciam, lebo tu občas sa nám niečo pritrafí, ale ani pri Leviciach nič nevidíme, takže ešte krátky Tonyho pohľad na zelenú vlnu.
5: Tam hlási iba táto hliadka v Dvorníkoch, okrem toho nič.
4: Čiže potvrdzujeme, zelená vlna potvrdzuje hliadku v Dvorníkoch v smere do Bojničiek.
5: Áno, ale ak by ste mali ešte nejaké informácie, či už dopravné, či už z mesta, alebo by ste si chceli nechať zahrať na želanie, ešte chvíľu máte čas.
4: A potom po jednej, po 13. hodine, pretože už ideme odovzdať slovo nášmu Máriovi kolegovi, ktorý čo chvíľa vás tu bude sprevádzať popoludnejším vysielaním.
5: Áno, ozvite sa na čísle 0911 955 885.
4: On si tu určite odkaz vypočuje a vy si vypočujete nás, Dominiku a Tonyho.
5: Už v stredu
4: a vo štvrtok o takom istom čase od 9. do 12. hodiny už sa na vás aj na Tonyho veľmi teším.
5: Tak veľa šťastia. Vám všetkým good luck babe od Chapel Round.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštrách?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 6. júla, meniny oslavujú urodzený a patricijský Patrik a od neho odvodená Patrícia. Paťovia sú priateľskí a úvažliví, snažia sa všetko robiť dokonale a precízne, nevedia odoprieť pomoc iným ľuďom, sú veľmi tvrdohlaví a spoliehajú sa len na svoje schopnosti. Patrície dokážu vo svojom živote narobiť množstvo chýb, ale zároveň ich aj dať do poriadku. Svoje omily dokážu ľahko zahladiť, ak im na tom naozaj záleží. No zväčša riešia toľko úloh či záležitostí naraz, že ani nevedia, kedy a komu ublížili. Dnes oslavuje aj pes Hakim a mačka Sally. Dnešok je medzinárodným dňom boskávania boskov, ktorý sa oslavuje od roku 2003. Boskávanie môže byť príjemný zážitok, sám o sebe môže byť vyjadrením lásky a intimity. Cieľom tohto dňa je pripomenutie ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú radosť spojenú s boskávaním. Vedci dokonca zistili, že pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku, cholesterolu a na podporu obrany schopnosti. Tak sa teda boskávajte, len pozor na herpes.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
3: Ideme na počasie, milí priatelia, odštartujeme ním samozrejme popoludnejšie vysielanie Nitrianskeho rádia. Mário vás zdraví za mikrofónom. Dneska nám popršalo v dopoludnejších hodinách. My záhradkári sme sa tomu veľmi, ale že veľmi potešili, lebo naozaj akože suchoty sú veľké. No a má byť dneska také, ako možno ste si všimli, že občas vyjde slniečko, občas ešte stále nejaká tá kvapka spadne. Hovoria tak aj meteorológovia, pretože má byť poloblačnosť s občasnými prehánkami, tie teploty príjemné okolo 24 stupňov Celzia. Západ slnečka dneska ohlásený na 20. hodinu a 50. minútu. Zajtra východ slnka 4. hodina 54. minúta a má byť podobné počasie ako dnes, aj keď teda tie zrážky pomenej môžu sa objaviť, ale pomenej, a má byť také prevažne oblačné alebo poloblačné počasie, aj keď tie teploty už sa budú opäť zajtra, aspoň teda podľa predpovede, vracať na tie letné hodnoty, pretože zajtra už majú prísť opäť 30-ky do Nitry. Až tak niekedy okolo, ako v popoludnejších hodinách, ale predsa len 30 už je to také, že jak sa na leto poránne patrí. Ideme aj na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Predpokladám, že doprava v Nitre pohodička, prázdninová, samozrejme. Je to tak, aj tie vaše hlásenia vlastne hovoria, že okolo mestského cintorína, teraz to znamená na Staničnej ulici, možno aj kvôli tomu pôrodu, čo tam bol do poludnejších hodinách, myslím teda na tým, že praskla voda, hej, možno ste zachytili, že už to na vás sociálne siete vypluli, ale hej, tieklo to tam, ojojojojoj, takže možno aj kvôli tomu na tej Staničnej, že nejaké tie zdržanička môžete zažiť, že sa tam niečo upratuje alebo tak, alebo neviem o tom, že by to ešte tieklo. Je to možné nakoniec. A takže tam teraz hlásite nejaké tie zdržania na tej Staničnej, ale inak normálne, že kľud a pokoj na prázdninový kľud a pokoj na nitrianskych cestách. A tak tomu je podľa zelenej vlny aj v širokánskom nitrianskom okolí. Takže zatiaľ, čo sa týka dopravy, dobré pozitívne správy, dobrú náladu za volantom a samozrejme šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. No a keďže je dneska ten deň boskov, nezabudnite niekoho, koho máte radi, dať mu boštek, a my vám môžeme poslať boštek jedine skrze vás pesničku. A mám na mysli veľmi dobrú vec od Princa, pretože

0: Kiss.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Smej sa na život a Juraj Hnilica, a na život sa môžu usmievať naši americkí futbalisti. Kto to sleduje, tak už určite vie. Vo štvrtok, keď som naposledy vysielal minulý týždeň, tak som vás ešte lákal na ten autobus, ktorý organizovali nitrianskí americkí futbalisti do Znojma, pretože tam hrali. No a všetko dobre dopadlo, pretože postúpili naši Nitrančania do finále českej Snapbacks ligy v americkom futbale. Dokázali triumfovať na trávniku Znojma Knights po dramatickej koncovke 14-10. Áno, a bolo to naozaj dramatické. Rytieri išli totiž tu do semifinálového stretnutia v pozícii horšie nasadeného mužstva. So Znojmom totiž prehrali v základnej časti 13-28. V najlepšom možnom čase však zastavili ich víťazné ťaženie. Ako hovorí hráč Nitry Matej Gašperan, tento zápas bol opäť z kategórie extra. 3 minúty pred koncom bolo z nášho pohľadu stav 0-3. Pri takto ofenzívnych tímoch je to nezvyklé. Záver bol preto infarktový. Zdanlivo víťazný touchdown nám Znojmo hneď vrátilo, ale v samotnom záver sme dokázali skórovať. Je to niečo, čo dokáže priniesť len americký futbal. Boli sme nastavení tak, že nič iné ako víťazstvo neberieme, vzhľadom na to, že finále je v Nitre. Áno, počujete dobre. A chceme opäť ukázať pred našimi fanúšikmi niečo, čo môže zanechať veľkú stopu, hovorí Matej Gašperan. O víťazovi stretnutia sa rozhodovalo už v samotnom závere, teda až v samotnom závere. Nitrania sa najskôr dostali do vedenia 7-3, ale už o pár desiatok sekúnd dokázalo Znojmo odpovedať a viesť 10-7. Rozhodujúca akcia sa udiala 73 sekúnd pred koncom. Touchdown Mária Bíra a následný úspešný extra bod zaznamenal pre jediného slovenského zástupcu v najvyššej súťaži zisk finálovej miestenky. Ako hovorí spomínaný Mário, bol to od začiatku veľmi napínavý zápas. Myslím si, že sme ukázali, že sme veľmi skúseným tímom a vieme bojovať do poslednej sekundy. Víťazná akcia bola dohodnutá, pekne nám to vyšlo. Nitra si už teda druhýkrát v českej lige v americkom futbale zahrá o víťaznú trofej. Pred 2 rokmi dokázala vo finále uspieť, keď zdolala spomínané Znojmo 35-28 po predĺžení. Jej súperom tento rok bude jeden z dvojice Vysočina Gladiators alebo Přerov Mamonc. Tip Sport Check Bowl sa uskutoční a teraz zapisujte si, milí Nitrančania, v nedeľu 19. júla o 16. hodine a 30. minúte na štadióne pod Zoborom v Nitre. Takže či už ste pravidelní návštevníci alebo len občasní, tak toto bude veľká paráda, pretože budeme musieť 19. júla

našim chlapcom veľmi držať palce, takže píšte si 19. júl, nedeľa o 5:30 po obede, štadión pod Zoborom. Ja si myslím napríklad, že Miško tam 100% bude, ak ho chcete vidieť, vášho obľúbeného moderátora naživo, ako fandí, tak už len kvôli tomu, nie, samozrejme kvôli tomu, aby Nitra opäť prišla proste s nejakým opäť prišla s víťazstvom, tam treba ísť. Takže gratulujeme, chlapci, a tešíme sa na 19. júla štadión pod Zoborom v Nitre.

Prichádzame so správami z Nitry. No, spomínal som to prasknuté potrubie, ono už prasklo jedno v nedeľu a opäť dneska ráno. Myslím, nedeľu na Coboryho, dneska na Cinterinskej. A teda bola opäť v Nitre potopa, takže bude sa kopať, ale hlavne, čo chcem upozorniť Nitrančanov, keď pôjdu už od dneska do mesta, tak sa opäť kope v centre mesta, tentokrát plánovaná záležitosť, nie tá neplánovaná, ako to prasknuté potrubie, pretože od pondelka, od dnešného pondelka 6. júla sa začali už práce na revitalizácii priestoru od Orbisu po pešiu zónu. Takže, milí návštevníci centra mesta, bude to trošku teraz nekomfortné pre vás, ale zase budeme to mať pekné, hej. Od Orbisu po pešiu zónu a Farskú ulicu, ešte aby som bol pre snejší. Na úseku v dĺžke 144 metrov, totiž to pribudne betónová a kamenná dlažba s asfaltovým cyklokoridorom pri krajnici, ale aj dvojrad stromov, dizajnové sedenie a iný drobný mobiliár a tiež osvetlenie. Hej. Samozrejme, je to ďalšia etapa tej rekonštrukcie, ktorá v Nitre už takto na niekoľko etap prebieha. Je leto, kedy inokedy to robiť. Hej, tak milí Nitrančania, len aby ste teda počítali s tým, že keď sa vyberiete do tejto oblasti pri Orbis, že budete musieť trošku kľučkovať, prechádzať z jednej strany na druhú a tak, takže to je čisto taká praktická informácia a keby ste sa pýtali, čo sa tam deje, tak práve to, čo som vám pred chvíľkou povedal.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4.
7: No keďže sa za chvíľočku pozrieme na dopravu, tak si dáme takú motoristickú. Tlusté baletky a Feličita. Občas to hrávame, veľmi vtipný text, veselá pieseň. Nakoniec aj tá situácia v doprave je pomerne dobrá a veselá, takže

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No neviem, v ktorej značke zrovna sedíte v automobile v spomínanej pesničke, možno ste sa v nej našli. V každom prípade pozrieme sa na nitrianske cesty, a nech už ste v akejkoľvek značke automobilu, alebo v autobuse, alebo v kamióne, to už je jedno. No, ako to vypadá? Celkom sa, aspoň podľa vašich hlásení, už nie je taký úplný kľud a pokoj. Nie, že by akože úplne hrozné, ale hlásite nejaké tie zdržanička teraz na Cabajskej, ešte teda v Nitre na Cabajskej. Okolo Mlynov tiež hlásite zdržanička. A samozrejme, keďže je leto, tak budeme asi pravidelne hlásiť nejaké to zdržanie aj na Jesenského ulici. To znamená do parku alebo na kúpalisko a tak ďalej. V týchto chvíľkach, hej. No a pridáva sa nám aj Levická ulica v smere do mesta, takže tam tiež počítajte s nejakým tým drobným zdržaním. To je, čo sa týka hustoty dopravy, a máme tu ešte hlásenú aj jednu policajnú hliadku na ulici Janka Kráľa, kúsok od Štúrovského kruháču, takže tam si dávajte pozor. Inak z Nitry v týchto chvíľach je to všetko, čo sa týka zelenej vlny, tam v širokom okolí nehlási žiadne udalosti. Takže dobrú náladu, zavolám Tomáš, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Spomínal som pred chvíľkou v doprave, že tá jesenského teraz v lete bude občas trošku tak akože trápiť vodičov, samozrejme na ceste do parku alebo na kúpalisko, alebo teda tam poblíž. Z času na čas sa tam zvyknú robiť také akože mierne zápchy. Ale dobrá správa je, že pokiaľ teda nechcete ísť do parku autom, tak počas letných prázdnin bude cesta do mestského parku Nitre o čosi jednoduchšia a pohodlnejšia, pretože od 13. júla až do konca augusta sa posilní premávka autobusovej linky 35, ktorá bude ponovom jazdiť aj počas pracovných dní. Trošku mi príde teda nelogické, že prečo až od 13. júla, hej, keď letné prázdniny už sú vlastne v plnom prúde a kvôli tomu je tá jesenského imrvére upchatá, hej, keď už teda plánovali, že počas letných prázdnin, tak to mohli dať normálne od 1. júla. Ale dobre, od 13. júla, aspoň teraz do konca toho augusta, 35-ka bude jazdiť nielen cez víkend, ale aj cez týždeň. Ona teda jazdila víkendy a sviatky. No a ten rozsah, ten jej spojov tej 35-ky bude podobný tej víkendovej prevádzke, odchody však budú mierne časovo upravené. Zmena má uľahčiť cestovanie všetkým, ktorí sa chcú počas týždňa vybrať za oddychom do parku bez potreby využitia spomínaného automobilu. Radnica ale zároveň upozorňuje cyklistov, pretože tá 35-ka cez víkend zvykla nosiť aj cyklistov, na obmedzenie počas toho týždňa prepravy bicyklov na nových pracovných spojoch. Nebude teda platiť rozšírená možnosť ich prepravy. Bicykle bude možné prepravovať len po 17. hodine maximálne jeden kus a len v prípade, že sa vo vozidle neprepravuje kočík alebo invalidný vozík, upresnilo mesto. Takže milí cyklisti, nepočítajte s tým, že to bude tak ako cez víkend, že sa môžete odviesť proste do parku autobusom aj bicyklom. Samozrejme, po skončení tých letných prázdnin od 1. septembra sa tá linka 35 opäť vráti do svojho pôvodného režimu a bude premávať len počas víkendov a sviatkov. Celé toto prázdninové jazdenie týždňové 35-ky, teda až od 13. júla, čo je škoda. Mohlo to fungovať normálne od začiatku prázdnin. Bol by svätý pokoj, ale teda chvála Pánu Bohu aspoň aj za toto.

No vidíte to, milí priateľi, jak to počasie proste ako nevedia už v poslednej dobe tí meteorológovia. Hlásili nám poloblačnosť prehánkami a vonku ho teda leje ako skrhle. Veru tak, ale zase na druhú stranu chvála pánu Bohu.

0: 105,4.
1: Dnes je 6. júla, meniny oslavujú urodzený a patricijský Patrik a od neho odvodená Patrícia. Paťovia sú priateľskí a úvažliví, snažia sa všetko robiť dokonale a precízne, nevedia odoprieť pomoc iným ľuďom, sú veľmi tvrdohlaví a spoliehajú sa len na svoje schopnosti. Patrície dokážu vo svojom živote narobiť množstvo chýb, ale zároveň ich aj dať do poriadku. Svoje omily dokážu ľahko zahladiť, ak im na tom naozaj záleží. No zväčša riešia toľko úloh či záležitostí naraz, že ani nevedia, kedy a komu ublížili. Dnes oslavuje aj pes Hakim a mačka Sally. Dnešok je medzinárodným dňom boskávania boskov, ktorý sa oslavuje od roku 2003. Boskávanie môže byť príjemný zážitok, sám o sebe môže byť vyjadrením lásky a intimity. Cieľom tohto dňa je pripomenutie ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú radosť spojenú s boskávaním. Vedci dokonca zistili, že pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku, cholesterolu a na podporu obrany schopnosti. Tak sa teda boskávajte, len pozor na herpes.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Takže leje nám krásne, paradička. Samozrejme, servere, čo sa týka počasia, to nestačili zachytiť a dokonca a nielenže zachytiť, ale ani predpovedať. Pretože tá predpoveď je, že oblačnosť mrholení. No, mrholení vypadá inak, ale tak teda dobre. Trošku máme trošku búrky. Samozrejme, tešíme sa, my Nitrančania, teda tí, čo máme záhradky. No a tí, čo sú zvyknutí už, že keď začne pršať, tak vieme, čo nás čaká na cestách. To znamená potopa hen, potopa tam, zaliate tamto. No, uvidíme, no, aký to bude mať priebeh. Takže zatiaľ teda akože počasie ako na hojdačke. Poďme sa pozrieť, čo doprava. Už tam hlásite nejaké tie akože vodnozrážkové záležitosti, veru?
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Áno, vyrojilo sa to ako hub po daždi a samozrejme už sa tá aj doprava trošku komplikuje vzhľadom k poveternostnej situácii. Južný obchvat R1, tam teda normálne, že zúrivo, hlásite, že záplava, niekoľko vodičov a aj sa to ťahá pomerne hodný kúsok ešte pred východom, teda zjazdom Nitra východ, už sa to ťahá a až po, no, nebudeme to takto od oka odhadovať. Proste počítajte s tým, že keď idete južným obchvatom R1, tak nejaké to zdržaničko môžete zažiť vzhľadom teda k tým potopám. Tá istá situácia Novozámocká, hej, opäť niekoľko vejzerov hlási záplava na Novozámocké a tým pádom aj nejaké to zdržanie v tejto chvíli teda smere do mesta, to platí to zdržanie. Výnimočne nie do Krškán, hej, ale z Novozámocka smere do mesta. A tam sa to teda ťahá tiež už pekne, kvalitne. No, dosť dlho. Až od Ferony, alebo pomaličky až do mesta. No a plus k tomu teda sa takáto podobná situácia nastáva, alebo hlásite takúto podobnú situáciu, to znamená nejaké to malé zdržaničko vzhľadom k tomu počasiu, to znamená stredná zápcha, aj na ceste do Lapáša, hej, veľkého, to znamená medzi Nitrou a Veľkým Lapášom. No a v strede mesta, samozrejme, Štefánikova, Farská, Párovská, Štúrová, tiež vzhľadom teda k tomu počasiu, počítajte s nejakým tým, trošku s takoutou pomalšou premávkou. No a týka sa to aj Zlatomoraveckej, teda hneď za Nitrou. Pozerám sa, že či to je smer von z mesta alebo do mesta. Neviem to teraz takto rozoznať. No ale je to taká podobná situácia, ako je na tých ostatných uliciach. K tomu teda ešte pridáme hliadku, tá je stále učupená na ulici Janka Krála. Tak inak je to z dopravy všetko, takže bacha na tie záplavy, hlavne teda na tých obchvatoch a na tých výjazdoch z Nitry do Nitry, že teda môžete počítať trošku pomalšou premávkou. No a mrkneme teda ešte v rýchlosti na zelenú vlnu, že či nám tam niečo dôležité hlási pri Nitre, ale tam by tam aspoň teda ešte zelená vlna nezachytila nejaké v širšom okolí Nitre nejaké problémy, nemáme hlásené nič. Tak dobrú náladu za volantom, dávajte si na seba pozor, hej, počas toho kruto dažďa a šťastnú cestu samozrejme vám praje Nitrianske rádio.

0: Áno, dáme si sladiačik, ale teda aj také varovanie vzhľadom teda k tomu daždi pre všetkých vodičov. Spieva PH. Spomal.
1: Nitrianske rádio v Nitre. 105,4.

No, spomaliť budeme musieť my motoristi, aj vy motoristi, od dnešného dňa aj na Chrenovej. Aj keď teda, keď som išiel dneska okolo, ešte som si nevšimol, že by sa pracovalo, ale malo by sa, pretože mesto Nitra pokračuje počas letných prázdnin v obnove cestnej infraštruktúry a od dnešného dňa od 6. júla až do 19. júla bude prebiehať rekonštrukcia ulice Boženy Slančíkovej na sídlisku Chrenová, ktorej cieľom je zlepšiť technický stav vozovky, zvýšiť bezpečnosť premávky a zabezpečiť komfortnejšiu jazdu pre vodičov. Práce budú rozdelené do dvoch etáp. Najskôr bude doprava obmedzená čiastočnou uzávierkou, po ktorej bude nasledovať niekoľkodňová úplná uzávierka opravovaného úseku, milí vodiči. Takže počítajte s tým. Hovorím, dneska som tam ešte nejako nevidel pracovať, ale oficiálne dneska by mali začať. Dnes bude to pravdepodobne tá prvá etapa, to znamená, ešte tam bude len čiastočná uzavierka, potom niekedy v priebehu času sa to uzavrie úplne celé a počas toho úplného uzatvorenia nebude možné prejsť ulicou Boženy Slančíkovej medzi triedou Andreja Hlinkov a ulicou Nábrežia Mládeže. Vodiči budú musieť využiť obchádzkovú trasu cez triedu Andreja Hlinku, Wilsonovo nábrežie a Chrnovský most. Dočasne sa uzavrú aj odbočovacie pruhy z triedy Andreja Hlinku a zmení sa organizácia dopravy v križovatke s ulicou Nábrežie Mládeže. Dopravné obmedzenia sa dotknú samozrejme aj liniek mestskej hromadnej dopravy. Preto mesto odporúča sledovať aktuálne informácie o zmenách cestovných poriadkov. Pokiaľ teda jazdíte dvojkou, štvorkou, čo tam stojí, tak mrkajte na to, hej? Že či ešte ide alebo nejde, aby ste povedzme ráno do práce náhodou neboli nemile prekvapení, hej? Že stojí niekde úplne inde a idete na poslednú chvíľu na autobus. Radnica samozrejme načasovala túto rekonštrukciu na obdobie letných prázdnin, keď je intenzita dopravy nižšia. Ak by sa práce podarilo dokončiť čo najkrajšom čase, stavebné činnosti budú predbiehať aj počas nočných hodín, tvrdí aspoň teda naše mesto. Rekonštrukcia ulice Boženy Slančíkovej je súčasťou širšej obnovy mestských komunikácií, pričom stavebné práce aktuálne pokračujú aj na Železničiarskej ulici, ale ako som spomínal, nie dopravné práce, ale pri Orbise zase sa robí tá rekonštrukcia toho úseku. Takže kope sa, robí sa. No, aké to budeme mať krásne čačané v Nitre, čo by tu po prázdninách.

0: Otázku, čo nového v Ikare, tak máme odpoveď. Vychádza dlho očakávaná novinka od autorky mnohých bestsellerov, Colleen Hooverovej, a názov Pád na dno. Pád na dno je nový román s psychologickými prvkami od tejto úspešnej, svetovo úspešnej bestsellerovej autorky. Hlavnou postavou je spisovateľka Petra Rose, ktorá po vlne kritiky a osobnej kríze odíde do ústrania, aby znova našla inšpiráciu. Jej život sa však skomplikuje po stretnutí s detektívom Nathanielom Saintom. Postupne sa stiera hranica medzi realitou a fikciou a príbeh naberá napínavý, temný a nepredvídateľný smer. Viacerí kritici nachádzajú v hlavnej postave Petry Rose paralelu so životom autorky. Petra je rovnako veľmi úspešná spisovateľka, ktorá čelí negatívnym reakciám na filmovú adaptáciu svojej knihy, vlne internetovej kritiky a spisovateľskému bloku. A tieto okolnosti nápadne pripomínajú skúsenosti samotnej Colleen, ktorá v posledných rokoch zažila obrovský mediálny tlak. Kontroverzie okolo filmovej adaptácie kniha Končí sa to nami, aj intenzívnu pozornosť na sociálnych sieťach. No, autorka však v úvodnej poznámke ku knihe výslovne upozorní čitateľov, aby nehľadali priame paralely s jej osobným životom. Píše, že je len spisovateľkou píšucou o spisovateľke a že príbeh nie je autobiografiou. Zostáva iba na čitateľovi, aby si urobil svoj názor a posúdil mieru inšpirácie autorkyným životom. Už v tejto chvíli nájdete podľa mňa skvelú knihu Colleen Hooverovej Pád na dno v vašom obľúbenom kníhkupectve.
1: Počúvate Nitrianske rádio.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Oni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštrách?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: Máme po búrke, situácia v doprave sa samozrejme upokojuje. Podrobnejšie sa na to pozrieme už o chvíľočku. Train a 50 ciest, ako to povedať.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak nám dopršalo a Nitrančania to poznajú, že keď príde takýto veľký liak, hoď len na chvíľočku, tak máme po Nitre, po cestách vždycky nejaké tie potopy a ich hlásite. Samozrejme triede Andrea Hlinku, Štefánikova, Novozámocka, hej, aktuálne. A samozrejme južný obchvat R1, tam tiež také akože dávate, že zlé počasie alebo povedzme, že záplava, hej, akože preháňame trošku, však od záplavy to má ďaleko, ale je to také, však poznáme tie nitrianske cesty. V každom prípade teda pozor na cestách, no a čerstvučko tu máme hlásenú aj dopravnú nehodu aktuálne od Vejzera na Mostnej ulici, približne tak v strede. Keďže tá doprava nie je nejaká moc hustá, takže na tej Mostnej aktuálne to nerobí nejaké dopravné komplikácie, ale dávajte si tam pozor na tej Mostnej. Hej. Zatiaľ nevieme nejaké podrobnosti o tej nehode. Keby ste samozrejme vedeli, kľudne nám nechajte odkaz na WhatsAppe, naše telefónne číslo je 0911 955 885, čo sa to na tej Mostnej deje, aby sme vedeli to ako trošku priblížiť. A to je tak z Nitry aktuálne všetko. Ešte tu máme policajnú hliadku hlásenú na Cabajskej, ešte pred Cabaj Čáporom, Nový Cabaj. Tak tam zbystrite svoju pozornosť. A inak, ako hovorím, tak až na tie záplavy trošku, vzhľadom aj k tým záplavám, tak trošku samozrejme pomalejšia doprava v centre mesta, to znamená Štúrova, Štefánikova. A trošku hlásite aj Novozámocku. Inak je to teda z Nitry všetko. Bacha na tú Mostnú, tam máme čerstvo hlásenú nehodu. Čo sa týka zelenej vlny, tá zatiaľ nám v širšom nitrianskom okolí nehlási žiadne dôležité udalosti. Z dopravy je to v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom. Dávajte na seba pozor v tých záplavových oblastiach. A šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

neviem, či len dnes je celý svet naopak, je už nejakú dlhšiu dobu. V každom prípade krúti sa ďalej, aj keď je naopak. A v Nitre máme ďalší výmysel, okrem už spomínaných, ktoré sme dneska spomínali. A tento je taký, že sa dokonca týka umelej inteligencie, ktorá naozaj už začína teda aj v praxi zasahovať do rôznych odvetví našeho života. A tentokrát začne v mestskej hromadnej doprave testovať mesto Nitra umelú inteligenciu a pasívnu Wi-Fi, respektíve Wi-Fi senzory, už od júla, to znamená od tohto mesiaca až do decembra, anonymne má zisťovať obsadenosť autobusov a analyzovať, ako cestujúci využívajú jednotlivé spoje. Hej. Táto technológia má priniesť presnejšie údaje o počte cestujúcich v jednotlivých autobusoch. Mesto chce zistiť aj to, kde ľudia nastupujú a vystupujú, ako sa pohybujú v rámci celej siete nitrianskej mestskej hromadnej dopravy. Takéto dáta môžu dopravným odborníkom ukázať, ktoré spoje bývajú preplnené a kde naopak zostáva časť kapacity nevyužitá. Výsledky by mohli poslúžiť pri plánovaní trás, intervalov a nasadzovaní vhodne veľkých vozidiel. Projekt využije pasívne Wi-Fi senzory spolu s umelou inteligenciou. Podľa mesta má ísť o anonymné zisťovanie obsadenosti a cestovných vzorcov, nie o sledovanie konkrétnych cestujúcich, aby ste sa nebáli, že veľký brat začne zasahovať. Technológia sa bude overovať priamo v reálnych podmienkach nitrianskej dopravy. Počas pilotnej fázy, ktorá teda nastáva tohto prvého pol roka, tohto mesiaca, sa majú údaje priebežne vyhodnocovať a mesto následne posúdi, či je riešenie pre mestskú hromadnú dopravu vôbec užitočné. Nitra bude na projekte spolupracovať s talianským startupom Flovi. Skúška je naplánovaná, ako som teda spomínal, už od júla do decembra. A pričom zatiaľ nejde o oznámenie konkrétnych zmien, liniek alebo cestovných poriadkov. Naozaj je to len taká ako skúšobná záležitosť. Projekt je súčasťou programu Raptor 2026, ktorý organizuje iniciatíva EIT Urban Mobility. Program prepája európske mestá s technologickými firmami a umožňuje im testovať riešenia dopravných problémov priamo v uliciach. Jednotlivé projekty sa zaoberajú napríklad elektromobilitou, inteligentným parkovaním, bezpečnosťou na cestách, mestskou logistikou či využívaním dát. V Nitre sa teda test sústredí na to lepšie poznanie vyťaženosti autobusov a správania cestujúcich v sieti mestskej hromadnej dopravy.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Life budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk. Áno, keďže je pondelok, tak dneska pre všetkých fanúšikov tých 80-tych rokov a synthpopovej muziky Jezu vplyvná britská synthpopová dvojica, ktorá koncom roka 1981 vznikla, založili ju klasista Vince Clark krátko po svojom odchode z Depeche Mode. Predstavte si. A spevačka Alison Moyet. A skupina fungovala iba 18 mesiacov. Hej, to bola taká rýchlovka, no výrazne ovplyvnila elektronickú a houseovú hudbu 80-tych rokov. Dvojica sa kvôli nezhodám a odlišným umeleckým smerom teda rozišla už v máji v roku 1983, ešte pred vydaním svojho druhého albumu. Alison Moyet sa vydala na úspešnú solovú dráhu a Vince Clark po krátkom projekte The Ensemble natrvalo zakotvil v komerčne úspešnom synthpopovom duu Erasure. Takže to Jezu bola len taká medzizastávka medzi Depeche Mode a Erasure. No ale ako ste mohli počuť, mali možnosť počuť v útojavke, v roku 2008 sa teda dočasne spojili na úspešné koncertné turné Reconnected Tour, ktoré práve dneska večer o 8.00 si budete môcť vypočuť. Ak to nestihnete, tak samozrejme v stredu večer o 8.00 v repríze. A toto sú oni, jedna z tých takých menej známych skladieb, ale predsa trošku niekomu, kto sa to zaujíma, zarezonuje Jezu. A Happy People...

0: 105,4.
1: Dnes je 6. júla, meniny oslavujú urodzený a patricijský Patrik a od neho odvodená Patrícia. Paťovia sú priateľskí a úvažliví, snažia sa všetko robiť dokonale a precízne, nevedia odoprieť pomoc iným ľuďom, sú veľmi tvrdohlaví a spoliehajú sa len na svoje schopnosti. Patrície dokážu vo svojom živote narobiť množstvo chýb, ale zároveň ich aj dať do poriadku. Svoje omily dokážu ľahko zahladiť, ak im na tom naozaj záleží. No zväčša riešia toľko úloh či záležitostí naraz, že ani nevedia, kedy a komu ublížili. Dnes oslavuje aj pes Hakim a mačka Sally. Dnešok je medzinárodným dňom boskávania boskov, ktorý sa oslavuje od roku 2003. Boskávanie môže byť príjemný zážitok, sám o sebe môže byť vyjadrením lásky a intimity. Cieľom tohto dňa je pripomenutie ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú radosť spojenú s boskávaním. Vedci dokonca zistili, že pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku, cholesterolu a na podporu obrany schopnosti. Tak sa teda boskávajte, len pozor na herpes.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Tak poliaku už máme a podľa tej oficiálnej predpovedi má byť ešte také naozaj prevažne oblačné počasie s mrholením teploty okolo 23 stupňov Celzia. Zajtra už má prísť leto, pretože na utorok dokonca už sa to zvyšuje 31 stupňov tak v popoludnejších hodinách, ale prevažne oblačné alebo poloblačné počasie. Uvidíme, vieme, aké je to vrtkavé, či sa to ešte celé nezmení. V každom prípade výrazne sa oteplí z tých aktuálnych 24-25, to pôjde okolo už tej letnej 30-ky.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Áno, nehodu na Mostnej máme potvrdenú od našeho spravodajcu na cestách, ktorý teda už telefonoval, že áno, je tam taký ťukanček, križovatka Mostná Kmeďková, alebo teda tu hneď pri tej Kmeďkova, ale je to ešte stále na Mostnej, takže zbystrite tam svoju pozornosť, není to nejak, chvála Pánu Bohu, nič vážne. A tá doprava je pomerne priaznivá vnitre, takže nejaké zdržovačky na tej Mostnej nemusíte očakávať. Sem tam ešte hlásite nejaké tie záplavičky niekde po Nitre, ale oveľa menej. Takže zdržovanie tak môžete počítať malinko okolo Mlynov. Už sa pridáva samozrejme trošku Levická ulica, ale veľmi mierne. A inak, keď teda vynecháme tieto záplavové záležitosti, tak a teda ťukanček na Mostnej, tak pomerne kľud na nitrianskych cestách. Stále máme hlásenú policajnú hliadku, respektíve radar na Cabajskej ulici pred Cabaj Čaporom. Nový Cabaj. To je Nitra. Všetko mrkám ešte v rýchlosti zelenú vlnu, či nám niečo dôležité hlási v okolí Nitry. Potvrdzuje nám tú nehodu v Nitre a križovatke Mostná Kmeďková. A keď sa vydáme k Leviciam, tak tam hlási nehodu pred Tekovským hrádkom v smere zo Šaroviec. To je takéto širšie nitrianske okolie. A ešte máme nehodu na vjazde do Hlohovca z Bojničky, aby sme teda už ten rádio zobrali takto takom prásk. Z dopravy je to všetko. Dobrú náladu za volantom, dávajte na seba pozor a šťastnú cestu vám praje nitrianske rádio.
0: 105,4.

výročná oslavy Milá aj cyrilometodické slávnosti a tak ďalej, tak ďalej. Bolo to naozaj požehnanie. Fontána sa spustila a tak ďalej, a tak ďalej. No ale inak v piatok celý svet začal tancovať a oslavovať, pretože po 20 rokoch Madonna, čo redefinovala moderný tanečný pop s multiplatinovým albumom Confessions on the Dance Floor, sa táto kráľovna popu vrátila na miesto činu a oficiálne poslala do sveta svoj očakávaný a všade spomínaný štúdiový album Confessions 2. Neviem, v akých napríklad sociálnych bublinách sa pohybujete vy, na mňa to skákalo posledného pol roka zo všetkých strán. Nová nahrávka sľubuje strhujúcu hudobnú odiseu, ktorá plynule nadväzuje na hypnotické beaty a klubovú estetiku v modernejšom prevedení. Spoločne s novým albumom vyšiel aj ďalší single Danceteria, ktorý prepája minulosť s novou érou. Pieseň je priamou a hlboko osobnou podstavou rovnomennému kultovému newyorskému klubu Danceteria, kde mimochodom Madonna na začiatku 80. rokov začala svoju kariéru a kde vtedajší DJ Mark Cummins prvýkrát zahral jej demo nahrávku Everybody, čo jej otvorilo dvere k prvej nahrávacej zmluve. Skladba Danceteria prepája surovú, nekompromisnú energiu vtedajšieho manhattanského undergroundu s moderným, pulzujúcim pop-houseovým rytmom. Samotný album Confessions 2 vznikal pod dohľadom špičkových producentov elektronickej hudby ako Stuart Price, ktorý stál za zvukom pôvodného albumu z roku 2005. Výsledkom ich spolupráce je kompaktná, nekompromisná platňa, ktorá odmieta spomaliť a funguje ako jeden neprerušovaný klubový set. Textovo sa Madonna opäť ponára do tém osobnej slobody, neskrotnej sexuality, slávy a vnútorných spovedí.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4. 105,4.
3: No mrkneme ešte o chvíľočku samozrejme aj na nitrianskú dopravu, že či sa tam niečo aktualizovalo. No, aktuálne Mostná už by mala byť na poradku, no ale necháme si zahrať Adama Ďuricu spolu s Emou Drobnou Naše hriechy a potom sa mrkneme na tú dopravu.
4: Nitrianske rádio v Nitre. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, mrkneme sa samozrejme takto po pol štvrtej aj na dopravnú situáciu v Nitre. Tá sa už upokojila, samozrejme, záplavy už nehlásite, všetko to poodtekalo. Možno až na Coboryho ulicu, kde hlásite uzavretý pruh, ale tam boli problémy aj s tou kanalizáciou a s tým prasknutým vodovodom, takže asi sa tam opravuje, takže na Coboryho zbystrite svoju pozornosť. Inak hovorím, pomerne kľud, trošku samozrejme okolo mlynov nejaké to semaforové zdržanie. Môžete zažiť na Levickej samozrejme smere do mesta tiež aktuálne a inak naozaj prázdninový, normálny prázdninový kľud na nitrianskych cestách. Upozorním ešte na policajnú hliadku, respektíve radar na Novozámockej ulici, niekde v oblasti Novozámocká, Biovecká a križovatka niekde tam. Takže buď kontrolujú alebo merajú, tak tam si dávajte pozor. A inak je to z Nitry všetko. Ani zelená vlna nám už v širšom nitrianskom okolí nehlasí žiadne patálie, takže z dopravy je to v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Pozeral som na Harveyho určite, že sú prázdniny, tak nejaké nové diely nemáme, ale napadlo ma práve, že v rámci tých prázdnin by sme si mohli urobiť také veci, že dať si reprízu Harveyho oči, ale také, čo už nešli 100 rokov a už si na to ani nepamätáme. Takže vytiahneme zo šuflíka Harveyho oči, hrozne staré, dokonca mi už ani počítač neukazuje, že kedy sme to hrali naposledy, tak pripomenieme si trošku, dáme také prázdninové teraz záležitosti, že Harveyho staré oči. No a ja sa s vami ľúčim, milí priatelia, majte sa krásne, zdraví vás Mário, do počutia.
1: Vám len maminku a rádio v Nitre. Wow!
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
3: cez Harveyho oči.
4: V dnešnej epizóde si povieme pár slov o jednej z mojich najobľúbenejších kapiel, Gaslight Anthem. Gaslight Anthem je punkroková kapela z New Jersey, ktorá bola založená v roku 2006. V ich tvorbe cítiť inšpiráciu kapelami, ktoré patria ku bohatej tradícii punku v New Jersey, ako napríklad Bouncing Souls alebo Misfits, a taktiež sú inšpirovaní hudobne interpretmi ako Joe Strummer z The Clash alebo Tom Petty, ktorého pesničky dokonca hrávajú a majú ich zaradené v playliste. A nesmiem zabudnúť, že zdieľajú veľký obdiv ku legendárnemu Bruceovi Springsteenovi, s ktorým dokonca odohrali niekoľko koncertov a mali Bruce'a Springsteena ako hostia pri ich vystúpeniach. Kapela má na konte 6 štúdiových albumov a môj najobľúbenejší je ich v poradí 4. album Handwritten a musím sa priznať, že bol veľkou inšpiráciou pri písaní songov na náš debutový album Beautiful Bastards, Gentlemen on Hunt. My si od Gaslight Anthem zahráme titulný song z tohto spomínaného albumu s rovnakým názvom Handwritten. Gaslight Anthem a Handwritten Eteri Rádia v Nitre.

Prečo a odkedy existuje v politike rozdelenie na ľavicu a pravicu? Označenie týchto dvoch politických pozícií sa viaže k začiatku Francúzskej revolúcie. 27. augusta 1789 novo vzniknuté ústavodárne zhromaždenie začalo vo Versailles rozhodovať o budúcich právomociach kráľa. Ľudovít XVI. Bol vtedy pri hlasovaní osobne prítomný. Jeho prívrženci sa zhromaždili po jeho pravej ruke a odporcovia boli naľavo. Na tomto pamätnom zasadnutí boli v hre dva návrhy. Skupina vpravo sa prikláňala ku štátnemu zriadeniu, ktoré by kráľovi pri legislatívnom procese zaručovalo právo absolútneho veta. Skupina vľavo presadzovala, aby kráľ disponoval iba obmedzenými právomocami. Ľavica vtedy zvíťazila v pomere 673 proti 325 hlasom. Toto hlasovanie bolo jedným z prvých, keď sa politickí zástupcovia národa rozdelili na dva zreteľné prúdy. Napravo sediaci politici zastávali konzervatívnejšie názory, zaručujúce tradičné spoločenské usporiadanie. Boli prívržencami monarchistického poriadku. No a tí vľavo volali po zmene spoločenských pravidiel a väčšej rovnoprávnosti medzi ľuďmi. Riadili sa heslom Francúzskej republiky. Sloboda, rovnosť, bratstvo. Tento zasadací poriadok reprezentantov štátu v parlamente pretrval až do dnešných dní a rozšíril sa po celom svete. A tak sa ujalo aj rozdelenie na ľavicu a pravicu. Pozor, ale často je nedostatočnou dôslednosťou nášho jazyka rozdelenie politikov na pravicu a ľavicu, čiže časť školského nábytku. Áno, a v tomto prípade je potom úplne jedno, či sedíme v lavici napravo alebo naľavo.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Ja som Lilibet, poď sa hrať.
3: Vyhnutie, už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Woody.
6: Jessie, haló.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
10: 105,4. 105,4.
11: Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Keď rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: 105,4 Rádio v Nitre.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.
5: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Koby. Oblétni zem, přileď až sem,

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Jezusa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
3: Když se spouští.

thank you for coming.

Thank you.

Thank you very much. Okay, this next song is a time.

Slovenska, Vinci!

Thank you.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Splín sa večer zmenil na otázku. Pustiť si plyn či Led Zeppelin? Pred chvíľou sme uložili lásku na katafalk miesto do perín. Núkajú sa rôzne odpovede, každá z nich má príchuť olova. Milovať sa

Božom, čo nás zabije. Bledý mesiac visí ako parte do hliny, či zveriť plameňom. Láska povie, to ma radšej spálte, keď mi neviete prísť ani na meno. Obrad končí, z komína sa dymí, všetko môže začať od nuly.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešiš mu. Váš Hercule Poirot. Bo.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: true.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Rádio Nitra.

se skúšalinky jazzové, všetky piesne Pixies pozná na spameť.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.co.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Life budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami.

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle, a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.